0: are wole ejadi le meje bojo mo ko fo basi je ta le asiri maji civilization lo ja
1: ni agbon mabe e to pe le ke si yala awon e mi sese n dara ko mo awon sese fe gbo wa
2: 0910 9 3 38 93 0910 9 3 38 93 Agaro ejeje Olorun agaro ni jo o ni ba boju ku o nbe un Lada mo ti jo ja mo ka keje abi won ti mu ba mo ka san den bo adoro ni jajero

0: mọlẹ koko yẹn ni mi
1: lọ tani
0: ko ma ko lebi
1: lọ to ba se nitori owo ni mi ni ko ko bo fun
0: ah o ma ko fun mi
1: ko bo mi ni ko fun
0: ninu le o ma ko fun mi
1: ko bo mi ni ko fun e
0: ma si je ke nto pe okunrin kan fe gbe e lo ah kokunrin yen ko ma surun aye ni o to ba to ba lala ba emi lo ba ri ti ba je ba emi lo mo ri ba tun bayi
1: emi ko mo yara mi ni mi mo yara mi ni eni ba mo yi wura la nta fun awon okunrin kan wa to se pe won mo yi obirin
0: okunrin wo lo wa to mo yi obebi wa wa yi
1: tani
0: to tun mo yi obebi
1: ala mo je asife
0: Come
1: on, you'll be 0916893 1000. Hey, guys, I'm going to paro da won oni si si tin ko fun.
0: Awon go e nba lo e.
1: 0915333489 tabi 0911333389. Gbe akiti e mo sora fun ba iru yin ko mo se pe fun yan lorun pa nitori owo.
0: O so kan kan, tedi kan fun edi kan.
1: I ma lo sun le ore mi o lejo fun mi lorun pa nitori owo mi lowo ti ma ko le.
0: A se leju tubai. So ma pe ore re kan pe le kan. An so pe awon wa leyin adebo mo de ti so fun won ko ma sunle won lale yo ko ma sunle won emi atore mi an lo be
1: tolorun lo le firi kankan firi kankan tori owo tori owo owo to se powo bi ni se iwo lo lowo
0: eni to leru lo leru
1: emi wa seru
0: awon ti o bo so lo pe wole
1: o iseru hello
2: adebo
0: yes sir
2: what did you go go boy ya emi le wa ka di bo ni ado ni ka
0: so ye ko ma gbe owo sapamo fun mi
2: no ko ye be ye ke
1: e seun ma
0: e to tun wa pe network yen o da
1: network yen ko da gbo yin dada 0916893 1000 0915333489 tabi 0911333389 mate sa kuro nle ko mo lo fun mi lorun
0: ko sibi kankan to lo
1: ma sa kuro nle iroyin ni mo bobirin laye je nitori owo re
0: o sibi kankan to lo
1: ni sa kuro nle owo ta ni owo to se owo mi
0: mo ti fi omo ti sowo ori
1: emi e seru
0: ibi lo darugo si e do leru lo leru
1: emi e wa seru
0: emi baba de bo ni mo ni
1: emi e seru
0: mo lu ogbo tu
1: wa ti ta ni
0: mo lu ogbo tu
1: ko se se ke si
0: ba pe kan ba da lamoran to seju se opere bayi
1: oju re yo oju re yo bo abi
0: baba padugo
1: mo tan ra re je hello
3: Hello, Mr. Tony Nileko.
1: Yes, ma sheun.
3: Ah, baba de go an ba yin we wa ye nko ti le en pare en pare. Eyin te lu lo te ju be to e lo fe ya wo le won lori. Eh? Ki le ma bi to won. Owo won na ko le di ma to owo.
0: Eh, bo de deru ba de. Bo de deru.
3: Eje e ma so won deru, e ma bi e deru ba won. A le pe won loru. E ma la gidi se. A di support yin e ma bi ko ba yin na.
0: E se go sa.
1: Ma lo sun le ore mi o lejo
0: ko ti modana gbo o ti won ba mi so
1: o le ti
0: modana
1: kilo kan
0: ta wa fe di fe le mi ba mi
1: so emi o lowo ti ma ko le sa ni yen ma ti lo sun le ore mi ko ye ko mo ke yan kan ko ma yin mi lorun ki le to mo
0: tori owo so ni ore to lo mo ti so fun ore re yen se pe ka ma gba waju sapona yen koja mo ti ta gbogbo awon omo han be sita
1: iwo o se
0: eh
1: n to wo o se
0: ka ma gba be koja
1: o wo leyi ani mo ti go mo ti go se afi to ba to nkan la
0: sori nkan to le se
1: kini
0: n to le se ni pe kunle ko wa be mi
1: tani
0: ko fese meje ju kunle
1: ba
0: ma de bo
1: betani
0: eh bi oro de du oyi mo ti teri ba pada eh mo ti pada si bi ti mo ti nba bo eh o wa se pinu igba yen gangan eh bi no se wa fori jin o
1: se n gbo baba de bo bi wogun yi wa re pada sisi to yo won le ko fun o
0: kini wa ti mo wu ti oda
1: kini wa to
0: lati e so kini mo wu ti oda
1: eh eh o se se fe o fe je o te se fe koro niyanju ni se wo so fowo ti e ba mi sere ri
0: eh n fowo mi bo sere
1: se mo po wa ajo ti mo tu da iwo mo ko fun
0: eh o si se so mo pe emi ni mo fe iyawo mi lo je o le ma do wo na emi na lo ma ko fun emi ni mo po lo je banki e
1: eh
0: to ba nilo toro to nilo ko bo o wa ba mi ni to ba tun wa ba bi yen ti o ba tuti si le wa so fun o pe to je ko dijo bayi o eh eh so emi ni mo yo wo le olowo
1: se ranti pe to mu mi yi pada ni pe se ranti pe olowo lowo mu de so mu la fe se nkan kan le wa pe o mu wo wa o si ni owo ti wa tawon re o fi se faji ni nbe lowo re
0: eh
1: so won ko fun mi lowo
0: eh o na kuna ni o
1: e si shota mi to
0: eh o na kuna ni o
1: na kuna ni mi
0: ina wo le yi se le bo si gba ta wa fe lo se faji
1: n si da
0: o se bo si gba ta wa fe lo se faji ta fe ri boro lo ah ko ye ki mo gbe ko papo o fe temi lawujo awon ore mi ni
1: o si da
0: e bi oro de bu oni si
1: emi se oju si le temi lojo awon emole bi
0: la bi o le ti o ko le awon lo bi o awon lo bi o ko ju o le ti o boja ko wo nu ko wo posi mo mi e ko dogbo mu change die e won le era kini kan lo se kilo ko e won le bu e
1: ewuri oba lo fi koriko oba jaabi
0: e bo se ri ni yen o fe mo gbogbo enu soro ni o le pe daddy mi o mo de ni lo change die o
1: alai loju ti
0: wa fu omo wa lo je
1: alai loju ti
0: omo wa lo je
1: alai loju ti
0: se ba tu fun o tan gan won o tu pe to to ba nlo le o ma fu baba le bo na ni bo je je change die o
1: wa si gba
0: e wa kilo de
1: wa si gba
0: won ko na papo
1: o ti esi wala se bo lo fe yi pada ni ko si wala
0: ibi oro de duwe ibi oro de duwe
1: 0916893 1000 e mo wen to lo fe yi pada se bi en to ba ma sise la sise won tele bi ba me bi elebi ko ni pe lori ikunle en ti o si mo to kan hello
2: hello ya de we ka so
1: e ka so ma oruko yan ti te tin pe wa
2: ori ofe lo ku lati ani siro ni
1: e seun ya mi
2: ya de bo e ma ko ni fun won won o
1: mo ti gbon
2: eh o je pcc le ke lo ra ke ina wa se pele awon omo yin
1: yo da fun yin
2: e ma ko kankan fun e ma je je yin ra won ma pada ti bi yin pe ti se ki le gbe se nu live awon o o ra won na yin lo go
1: ami e seun ya
2: o ma ti pa e se o ti pa de ti se pe si ya sare si pe do yin o
0: so are yin te ko iya de bo mi niyan
2: at the end of the year, we know my friends, thank you for you.
0: So, any then come on, motimo, you know me. Emma Sunule, you know you.
1: I say, oh, yummy, or she till us on your India, young cobam, like a jail, memo, moti, your day. Ah, momo, go, mo, go, you, ah. Yo yi pada.
0: So ma pe ti mo lo dawla lowo, ni mo padi e.
1: Tani. Sebi tori gba ta fera. Mi o bere owo lowo yin ri. Olohun yin si lo ba yin je mi o bere owo lowo yin ri se pe mo mo rebun wa.
0: Eh.
1: Olohun yin si.
0: E bo ri fine boy. So ri fine boy ni.
1: Fine boy da ibolo.
0: Ibolo
1: fine si.
0: Ti mo do Olorun.
1: Tani.
0: Ko di le sun to pe hello baba Debo. O ti gba ibo se mo pe mi e lo di a. O ti gba gbe. Mi o le sun tori yi. Mi o le sun, mi o le jeun.
1: Ebi ko mo ti so eni ba mo
0: yi. O wa pin wa lo sun. O se fe sun.
1: Ko si wa la eni ba mo iwura lo nta fun.
0: Se
1: mo
0: so so. O si bodo se dojo ale
1: ni. Olorun ma je, emi o ni o gba pada seyin mo. Sori owo yi to ba se owo yi lo ranju mo mi, lowo tin fun.
0: O gboro ba sise, o ma ko we fun mi.
1: Emi gan si mo wo na bayi.
0: Owo te ba gun e, o gboro ba ko fun mi.
1: Mo ti mo wo na, o 916.
0: To ba lo de, o gboro do jeje, o gboro gbe
1: wa. Nibo. Ije oni te te pe de se mi jeun se bi tele ma ma duro pe te ba to de ma to jeun se mi o jeun
0: to je ki foju wo ni pe awa do ti wa kankan je nita iru re gbono se le monu le
1: e ti te lo fa e ti te ni
0: o gbono satuse
1: se mo pe tele mi ni jeun ke to de ke de lago meji la mi ni je e ti te lo fa
0: o gbono satuse
1: 0916893 1000 0915333489 tabi 0911333389 imi ti e mo ru fe buruku gan to se
0: ni ife buruku ko o ife to ife atorun wa ni ife atorun wa mo se ajo ko ma ro pe
1: mo ru fe buruku yen
0: mo ro ti ti ti pe ya de bo ti mo hale mo ti o mo be bi loju yere o ba de ri to je pe ohun lo ti e wa so mi loju mo i wa gbe lowo ju mi ba wo pe ijo o mo wa wole bayi
1: o ro ya de bo ah olorun ma je
0: ase awon ore lo be di oro yen
1: olorun ma je ngomo Ah, Olorun ma je ngo mo. Olorun ma je ngo mo.
0: Sare we.
1: Bo lo ma so mi ni ti ile ore mi ma lo sun. Ile je yan ko ni tani.
0: O lo bi te.
1: E so mi mole.
0: Irule to to dagba sile.
1: Nibo. E so mi mole.
0: Bo lo ti jade lo, in so mo nu ile.
1: Tani.
0: Nu ile lo ma joko si.
1: Mo lo ba ore mi mi o le je keyan ko pa mi nitori owo.
0: Ti ma ti silekun mo bayi, mo jade lo temi ni e.
1: Konikaluku deko e ko lowo. Konikaluku mo nowo e. Konikaluku deko e ko ko lowo. Bo
0: mo ti ko dani.
1: Eh, mo tan ara je. Konikaluku ko eko e lowo ko si pe kini kankan, ko si didirin kankan ti mo kunle ti mo kowo le yi. Gbogbo iyan o ti da, o ti lo hun ati jo ti koja lo. Hello.
4: Hello.
1: Yes sir.
4: Ya deko.
1: Sa?
4: Jẹ́ǹkọ́ ẹlọ́gbọ́n kan.
1: Yes, sir. Mo gbọ́, sir.
4: Má jẹ́ kó gbọ́ o.
1: Yes, sir.
4: Ṣẹ́ni tó máa ṣe ní pé ìwọ ṣáàmà rè é, máa fọgbọ́gbọ́n rè é bí ọmọdé tí ẹgbọ́n ọ̀sẹ̀ lẹ́nu tí ó fẹ́ máa sùn lọ. Ṣé ẹṣẹ́ ara máa rè é? Ẹṣẹ́ gbogbo nǹkan ti ẹlọ́run. Má jẹ́ kó mọ̀gbà tó máa ṣí. Má jẹ́ kó mọ̀gbà tó máa jáde. Ṣé ti yẹ? Torí ó lè ṣe ẹ nìyẹn. Lójú ilé ti wà lókè. Wọ́n máa rí gbogbo ara fàbálẹ̀ fún ọyọ́ ṣọ́ọ̀kì ní kò lé.
0: Mo ti lẹtí mọ́gànnà, mo ti gbọ́ gbogbo jẹ́. Sọ́rí, ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ẹ sọ yẹn. Yóò mọ̀ tí ń sọ wọn láti fi oṣù méjì lẹ́yìn. Tí wọ́n bá ti kọjá lọ níwájú ìtawa. Mo rí pé wọ́n máa ń dọ́gbọ́n wo ẹ̀gbẹ́ báyìí, wọ́n wá sí báyìí. Mo kàn lójọ́ kan pé ṣé lè ṣe pé bàbá tó ń lọ yìí ìyá àdèbò onídọ́gbọ́n ayọjú wò. Ẹ wá tún pa kọ́nà. Mo tún mọ̀ pé bàbá tó ń lọ yìí kí ni ẹ ń wá.
1: Bàbá àdèbò.
0: Sọ ẹ̀ẹ́.
1: Bàbá àdèbò, mo ń jáde.
0: Mo lọ lọ.
1: Mo ń jáde, mo fẹ́ wọ ọ̀rẹ́ mi
0: tó. O lọ bi kankan.
1: Mo ń bọ̀, mo ń bọ̀.
0: Ọmọ lọ bá ń tilẹ̀kùn jalè, lọ bá ń tilẹ̀kùn.
1: Mo ń jáde.
0: Èèmọ̀ tilẹ̀kùn wọnú lè yìí.